0: men visst är det. Vi ska få vår tredje ledtråd här snart i nattjakten, som alltså går till så att jag spelar tre låtar. Du tänker på någonting, skickar in vad du tror att det är du ska tänka på. Ett ord till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, så kan du vinna en sovmask, som det tydligen heter, och en snygg påse, tote bag, som det heter på engelska.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Det här är då första ledtråden, en eldkvarn fulla för kärlekens skull.

0: Ledtråd nummer 2. If you could read my
1: mind, love, what a tale my thoughts. If you could read my mind med Barbra Streisand. Översättlöst till om du kan läsa mina tankar.
0: Ledtråd nummer 3.

Ja, det där var då Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet en gång i tiden. Jonas Lundqvist alltså med låten En dikt. En dikt, en bok, ett band. Det blir våran tredje deltråd i kvällens nattjakt. Skicka in dina gissningar. Gissningar som du inte behöver skicka in för att de är fel. Kan läsa några sådana nu så vi kan sortera bort dem. Fyr, en jättebra gissning, men det är fel, så det behöver vi inte gissa mer på. Flaskpost gissar David på, det är också fel. Horoskop och tarot, det är också två stycken felaktiga svar. Kom på istället det rätta svaret du, kära lyssnare, och mejla det till vaken@sverigesradio.se eller smsa

72250. Gör gärna det då med bifogat telefonnummer så att jag kan ringa upp dig lite senare och ja, småsnacka lite grann och kanske få det rätta svaret där framöver. You and I är det här med Wilco and Feist.

0: Trafikmeddelande som gäller riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla. Det är vid trafikplats Båberg, alltså där vid Tresta Center ungefär, i riktning mot Uddevalla. Där har det ju tidigare inträffat en olycka, en bil som kört in i räcket. Och det verkar som att det just nu är stopp helt och hållet i riktning mot Uddevalla då på riksväg 44. Det har varit det i alla fall 20 minuter enligt inringare här. Och exakt vad det är som pågår just nu är lite oklart, kan handla om en bärgning eller att man väntar på bärgare för att komma igång helt enkelt. Oavsett så kan det vara klokt att välja annan väg då för att slippa stå och vänta, för i nuläget vet vi inte hur länge det kommer att vara stopp där. Det är alltså riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla vid trafikplats Båberg om man åker mot Uddevalla. En bil som har kört in i räcket där, och det verkar vara stopp i riktning mot Uddevalla just nu. Så man får försöka ta sig fram på andra vägar tills vidare. Hur länge det kommer att vara stopp är just nu lite oklart, men det verkar som att polis ska vara på plats där i alla fall.
1: Vikariemiss kan det vara själv. För det tredje, nej, det är klart att det är en vikariemiss. Men nu har jag lovat bort båda vinsterna, så att nu får man det ändå. Så får du ta det med någon annan sen. Nej, men jag lovar bort både en påse och en sovmask. Jag känner mig bjussig idag. Så att skicka in önskningar, skicka in gissningar på vad ni tror. Vi har fått även gissningen kärleksbrev. Detta är fel.

0: Ja. Det finns väl många Prince-låtar där ute. Det där var en av dem. 1999 heter den. Jag ska ge en sista chans här att komma ihåg vad det var för låtar vi har lyssnat på och komma på vad det var vi ville, vad som är svaret. Vi lyssnar på en snabb genomgång av de här tre och sen så ska jag väl egentligen börja utse en vinnare ganska snart. Men för eftersläntrarna, en sista chans här. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Eldkvarn. Fulla för kärlekens skull.

dikt, en bok, ett band innan det. Och det är Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Ja, som sagt, mittenlåten där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Och så sista, en dikt, en bok, ett band med Johan Lundström, var det va? Jonas Lundqvist, förlåt mig. Jonas Lundqvist. Mm. Skicka in vad du tror till vakenet@sverigesradio.se eller messa 72250, så ska jag ta och skaka fram en vinnare här medan vi lyssnar på lite musik. Lizzo är det här med Juice.

Det var Lizzo med Juice. Jag har faktiskt fått en vinnande gissning här. Jag försöker att nå den vinnaren som har valts ut här. Ifall du sitter och lyssnar och har fått ett sånt här meddelande från mig, man skickar en sån här länk för deltagande, så att så klicka på den och logga in där. Har du fått ett sånt, om du inte har kollat på din telefon på ett tag, kika ner och se ifall du har fått ett sånt meddelande, ifall du har skickat in en gissning alltså. Så ska vi se ifall vi kan få tag på dig där som jag har valt. Annars får vi gå vidare med eventuellt annan vinnare snart. Det var Jonas Lundqvist med ett bok, en band, en sång heter den va? En låt, en bok, ett band. Sen var det första låten var Eldkvarn med Fulla för kärlekens skull. Och sen var det Barbra Streisand med låten If You Can Read My Mind. Lätt då löst översatt till Om du kan läsa mina tankar. Skicka in gissningar så kanske vi har en tillvinnare ifall du som jag har valt ut inte har sett eller gått och lagt det kanske. I så fall så you snooze you lose tyvärr, men så är livet hårt. Vi lyssnar på Take On Me med Aha under tiden.

0: Take on me med Aha, medan vi hittar en ny vinnare i kvällens nattjakt. Vissa nattjakter, de är ju lite grann som att man ska dra en parallell till fotbolls-VM. Som att möta ett USA där målvakten sparkar i gräset istället för på bollen. Medan vissa nattjakter som den här kanske är mer som att möta Frankrike i 16-delsfinal. Det här var en riktigt, riktigt klurigen, och för att vara helt ärlig så är det bara en som har gissat rätt. Och den personen har jag inte lyckats få kontakt med. Så att jag får helt enkelt kasta ut igen till ifall det är någon som har ge lite mer tid. Ifall det är någon annan som har kommit på det. Ge lite kanske lite hårdare, lättare ledtrådar. Ifall det inte är någon som tar det, det får inte vara för lätt. Ibland måste det man missa också. Så att om ingen tar det så blir det helt enkelt en påse till nästa person nästa kväll istället imorgon. Men om man tänker så här, det var Eldkvarn och så var det Med fulla för kärlekens skull heter låten. Sen var det Barbara Streisand med låten If you can read my mind, om du kan läsa mina tankar. Och sen var det Jonas Lundqvist med en låt, en dikt, en bok, ett band hette den. Eldkvarn, Barbara Streisand och en dikt, en bok, ett band med Jonas Lundqvist. Ja, det är svårt. Gnugga dina geniknölar. Det är ibland riktigt svårt. Men jag vill inte heller bara ge bort vinsten, så att det måste ju förtjänas.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, dåliga artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Mm. Tack så jättemycket, The Pretenders. Men nu är det faktiskt så att vi har fått tag i vinnarna. Då vill jag hellre prata med dem, naturligtvis. Så att vi gör så här att jag kallar in Britt-Marie från Fagersta. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Tjena. Du ska snart få berätta vad det var för svar. Och så ska vi bara lyssna lite kort på resumén här så att alla får en sista chans att tänka på att gissa helt enkelt fastän tävlingen är slut. Så häng kvar.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Vad bra den där sista låten är. Men nog om det, nu har vi hört. Så att Britt-Marie, kan du leverera svaret då till oss då?
1: Bokmal.
0: Ja, gud vad svårt det var tyckte jag. Bokmal, men det är för ett eldkvarn. Och så sen är det en bok och ett band. Och så sen är det, då fick en read läsa. Så det är ett sådär gött. Men du kom på det ganska snart.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Du, konstigt för, att du var den... Vad sa du?
1: För man kom, det är ju kvar när mal ju, och sen har du ju läsa på andra, sen har du ju bok på tredje. Bokmal.
0: Ja. Lägger man ihop kvarn och bok så får man ju faktiskt ihop det, för att liksom, jag hade nog snarare tänkt att en bokmal, att det är en liksom djuret mal, att man äter sig igenom, men man kan också mala. Kan faktiskt. Ja. Kul. Du, är du själv en bokmal?
1: Ja, det är jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ovanligt nu för tiden. Vad läste du senast?
1: Ja, jag brukar läsa Stephen King och sådana grejer.
0: Okay.
1: Jag tycker om skräckis och sådana grejer.
0: Ja. Pestens tid är det enda egentligen jag har läst av honom, men den var otroligt bra.
1: Okej. Okay.
0: Har du läst den?
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Jag har läst, alltså läst mycket böcker så.
0: Ja, kul. Stephen King, han skrev ju också i den här om boken om att skriva, att det bästa sättet att lära sig skriva är att läsa väldigt mycket.
1: Ja. Nej, jag har alltid tyckt om att läsa. Ja. Ända sedan jag var liten.
0: Han berättade att man ska sitta för att kunna läsa mycket. Så ska man liksom, han läser hela tiden om man är på löpbandet eller om man sitter och käkar frukost, så sitter han alltid och läser med en bok. Ja. Lite asocialt kanske.
1: Mm. Jag till mig lånade böcker jag var liten. Då gick jag till mig och läste böckerna gående från biblioteket.
0: Ja, precis.
1: Jag var stokig att läsa.
0: Har du gjort så som jag har gjort någon gång, att man har läst när man har gått och så har man liksom gått in i någon, så har det blivit krock?
1: Nej, jag har faktiskt klarat inte krock.
0: Ja, det är bra. Jag gjorde det en gång, så var det en gubbe som gick in i mig och så skrek något med att du måste titta vart du går någonstans. Och det hade han ju helt rätt i. Faktiskt.
1: Ja.
0: Ja. Nej men du, vad kul att du tog det här till slut. Jag var lite rädd att jag skulle behöva liksom bara säga så här, bättre lycka nästa gång. Men,
1: och då var jag den enda då?
0: Ja, du var faktiskt det.
1: Nej men.
0: Ja, det var kul. Fick en liten gissning här på slutet från en medtävlande då som dunkade in dem en minut mellan meddelandena. Han gissade på fyll sms och open mic och barband och allt möjligt, men trots det så var du bäst ikväll. Kanon, kul.
1: Ja, bra. Tack.
0: Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt kväll, så ska jag posta hem en sån här svinsnygg påse till dig. Tack så jättemycket, godnatt. Britt-Marie från Fagersta var det, va?
1: Ja, det är Fagersta.
0: Kanon, tack, hej då.
1: Ja, tack så mycket, hej.
0: Och då så, och vi som är kvar här, vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Först musik, det är Price Tag med Jesse J.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt våld. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på småtimmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.

Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Kan berätta för den som inte känner till det att macken, ni vet den här från Roy och Rogers mack, den heter väl bara macken-serien va? Den som var med i filminspelningen där, den brann ju ner för en sådär 10 år sedan. Men nu läser jag faktiskt på P4 Skaraborg. De har intervjuat en kille som har köpt den här lilla marken som den här macken låg på. Det är alltså ingenting där idag, utan han har tänkt att han ska bygga upp den här macken igen eftersom att han älskar serien så mycket. Filmen kanske det är. Det är en film, va? Mm. I alla fall, han heter Gustav Nilströmer och har börjat att lägga de första stenarna, tegelstenarna, för att rusta upp den här macken, eller rusta upp, bygga upp den från nytt som någon slags museum då. Jag hoppas att det ska dra lite folk, att folk kommer och kikar på den här. Det är i orten Bitterna utanför Vara som den här ligger då. Mycket kul. Jag gillar ju själv såna där, att besöka såna där platser. Jag berättade tidigare här om att jag varit på huset, varit och besökt huset som figurerar i tv-serien Six Feet Under. Det var ganska stort ögonblick för mig. Så där kan göra ganska starka intryck på när man har sett någonting på skärmen så där jättemycket. Gissningsvis har Gustav sett filmen Macken lika mycket som jag har sett tv-serien Six Feet Under. Och då drömmer man bara om att få se där och komma nära det kanske. Se sig själv i den kulissen på något sätt. Spännande. Det är kittlande i alla fall med såna där, tycker jag, locations där man har filmat serier. Så att vi får väl se hur det går med det här projektet, men vi kommer väl att följa det från medias håll framöver här, hur det går för Gustav och hans mackbyggande. Och så får vi se om man så småningom kan ta sig förbi den här, och om man har vägarna förbi Bitterna utanför Vara så kan man komma och kika på macken där. Gissningsvis kan man inte fylla på sin bil. Men vem vet, det kanske finns i planen också.

0: Anastasia med Left Outside Alone. Nu, hör du, så tänkte jag skjuta ut mig själv ifrån civiliserade samhället genom att för full hals försvara Australiens premiärminister Anthony Albanese efter hans helt vansinniga tydligen uttalande om, och sexistiska uttalande om, Kylie Minogue. Ja, tänkte försvara här honom, men först ge lite kontext. Så här, jag läser nu från TT. De skriver så här: Kylie Minogue får en ursäkt ifrån Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Mm. Jag ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande på måndagen. Och då handlade det om att han i en humorpodd i förra veckan fick han välja några australiska nöjesprofiler som han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och då svarade han, åh, Kylie, såklart, Kylie Minogue då, Australiens kanske skarpast lysande stjärna just nu, va? Har varit det ganska länge. I alla fall blev väldigt kritiserade de här uttalandena, och en andra politiker då i Australien beskrev det här som omdömeslöst och helt uppåt väggarna galet. Vi kan väl lyssna lite kort på hur det lät i den här podden. Jag har klippt ut en liten bit. Det kommer ju vara på engelska, så att spetsa öronen, men jag får väl översätta lite grann. Men ungefär, det är ungefär det som vi har hört nu, men så här lät det.
1: Bag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: It's a triple. All of the above. Ja, det här låter ju helt galet, va? Men för det första undrar jag, är inte leken... Får jag svära i radio? Jag ska inte göra det egentligen. Men fuck, marry, kill. Alltså att man ska ligga med någon eller gifta sig med någon eller mörda någon. Och så får man välja tre personer då som man skulle göra. Men här har de kanske gjort en lite mindre grov version där man slipper hävda att man ska döda någon. För det känns ju ganska grovt. Så de ser istället så här: vilka vill du ligga med, gifta dig med och dejta? Och jag vill bara säga, är inte det här samma sak? Eller liksom, vad är problemet egentligen med att om man säger att man vill både ligga, dejta och gifta sig med någon, ingår inte de lite grann i samma paket, eller jag är helt galen? Jag tänker, alternativet hade varit att han sagt, jag skulle vilja ligga med någon men absolut inte gifta mig eller dejta henne. Det är ju bara otrevligt. Då är man ju bara en sexist som säger att jag absolut inte vill spendera mitt liv med någon men bara ligga med henne. Det tror inte han hade kommit undan med. Eller man bara säger, jag vill bara dejta men absolut inte gifta eller ligga med någon. Då är det bara en dålig dejt. Då är det bara en förelämpning. Eller man då säger så här, jag vill bara gifta mig med men varken dejta eller ligga med den här personen. Hur ska det för det första gå till utan dejt? Kan ju vara arrangerat då förstås, äktenskap, men det är ganska tråkigt sådant, kan jag tycka. Jag vet inte. Han fick ju dessutom inte riktigt möjligheten att svara diplomatiskt som han försökte först, utan det blev ju ganska snabbt där. Du måste välja. Och då vet jag inte vad han skulle ha svarat på det. Han kan ju inte ha svarat någonting annat egentligen. Så att jag tycker att, jag ska säga då till Kylie Minogues ära, i alla fall sist jag såg så hade hon inte kommenterat det här. Det är möjligt att hon tyckte att det var helt ofarligt, och jag tycker nog att det var ganska ofarligt också. Va? Jag vet inte. Jag är gift. Vi har gått på en annan dejt innan vi gift oss. Och resten, det tänker jag inte prata om med dig. Benjamin Ingrosso får spela ut oss här på med allt det vackra.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso med Allt det vackra. Du, det finns ju en ganska härlig, rolig liten epilog på den här historien om Anthony Albanese, alltså Australiens premiärminister, som begick det här fruktansvärda övertrampet genom att säga att han både skulle vilja dejta, gifta sig och ligga med Kylie Minogue. Vem skulle inte, eller? Va? Var det över gränsen? Ah, nej, stopp. Ta tillbaka. Hur som helst. En rolig epilog på det här var att han senare i intervjun berättar om en konstig present han har fått och berättar att han fick, det skrivs som att han säger att han fick 2 meloner av Japans premiärminister Sanae Takaichi. Och skämtet då som den här programledaren spinner vidare på var att melonerna helt enkelt var tuttar. Och hon säger så här, ja men hon kom in som Dolly Parton och så har de ganska roligt åt det. Det är ju kanske något mer, kanske lite mer över gränsen, fast inte över min gräns egentligen. Tyckte det var ganska, det är väl okej skämt. Förmodligen fick han också en melon. Vad det här handlar om, ifall man inte känner till och tycker det låter konstigt att få en melon, så är det förmodligen så att det rör sig om en ganska vanlig fin present som statschefer i Japan ger till andra. Det är en melonsort som heter Yubari King, tror jag att det är den finaste. En cantaloupe-melon. You gotta try this cantaloupe, som han säger i Seinfeld, Kramer, nog om det. I alla fall, den här cantaloupe-melonen kan den odlas i på norra ön utanför Sapporo.